საღამშიდობისათ, თქვენ უსმენთ რადიო ბლაუ ლაიფციგ. მოკლე სიახმები მთელი სოფლიდან. გასულ შაბათ კვირას ბრაზილიაში არჩევნები ჩატარდა.

სადაც ორივე კანდიდატი ფლავიო ბოსანარო და ლულა და სილვა მეორე ტურში გავიდნენ. ესპანეთის პრემიერ მინისტრმა პედრო სანჩესმა ვადა მთელი არჩევნები დანიშნა, რათა თავიდან აეცილებინა თავისი მთავრობის კრიტიკა. შიდა ბაზიარ გერმანული წიგნის პრემიის ლაურეატი გახდა თავისი რომანტისთვის დი ლუკენ ხარვეზები. ლაიფციგ შროინგში ენტენბრიუკეს ისთვის ხიდი მახლობლად ბუნდ ლაიფციგის გერმანიის დედამიწის მეგობრები კუთვილი კიდევ ერთი სავალუტო ყუდი დაწვა. ყველაფერი დალაგდა. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ენტენბრიუკეს პოპულარულ სავალუტო ყუთს მეორე ცეცხლის ჩაუკიდეს. ლენევოინ პარში ცნობილ სავალუტო ყუთზე ბოლო დროს მომხდარი ცეცხლის ჩაკიდების შემდეგ ბუნდ ლაიფციგ მომავალში აპირებს ყუთების მდგომარეობას უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს. ორგანიზაცია არაერთხელ იღებს შემთხვევებს, რომ გასვლის ყუთებში გამოსაყენებელი ნივთების ნაცვლად ნაგავი რჩება. ეს ყუთებს ახსოვს და მართ დანიშნულობას აზვლის. რა არის ზუსტად გასვლილი ყუთი? გასვლილი ყუთები დიდ ღირებულებას სთავაზობს საზოგადოებას და ძალიან მარტივად მუშაობს. ყველა ვინ სახლში პიულობს ნივთებს, რომლების სხვებს ჯერ კიდევ შეუძლიან გამოაყენონ, წიგნები, ჭურჭელი, ტასასმელი, სათამაშოები, მეაქვს ისინი გასვლით ყუთში და ამით სხვებისთვის უფასოდ აზვდის. 8 ოქტომბერს ანტისემიტური და რასისტური თავდასხმიანი მიზნილი წირვა გაემართება ტეკეზის წინ ლუდვიგ ვიუხერერ შტრასეს 12 ხალეში საღამოს 5 საათიდან საღამოს 7 საათამდე. 7 წლის წინ იომ კიპურ 1780-ზე 2019 წლის 9 ოქტომბერს თავს დაესწნეს წინაგოგას, კიზდონერის კაბაბის მაღაზიას და ხალესა და ვიდერს დორფში რამდენივე ადამიანს, 2 ადამიანი დაიღუპა. სინათლის ფესტივალი კლავ 9 ოქტომბერს საღამოს 7 საათიდან 11 საათამდე გაიმართება. ლაიფციგის ცენტრში ღონისძიება აღმოსავლეთ გერმანიაში მშვიდობიანი რევოლუცია და იმ ეპოქის ეცლის ორშაბათის დემონსტრაციები აღინიშნება. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში მშვიდობიანი მოცვა გაიმართება. ფოტო გამოფენა და წმინდა ტომას ეკლესიის ეზოში 89 ნომრის ფორმის განათლების ინსტალაცია განთავსდება, რომელსაც ტრადიციულად ფესტივალის მონაწილეები ანათებენ.